São os sustentes do maracá. Na, ta dim, ta dim, ta dim, na, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim, ta dim